Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti

Imam 7 milja duge korake.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: Jugoslav.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

neki krenuli od ranog jutra da cugaju, neki bi da se napiju, a mi zvanično zagazili u drugu polovinu avgusta. Leto polako prolazi, redno i napolju i dalje radi punim kapacitetom. A bez namere da smanji temperaturu, krčkamo se danas na 9.89. Dakle, shvatiti da je možda godišnji odmor bio prekratak, vikend još kraći. A ovaj ponedeljak će da se rasteže kao žvaka na vrelom asfaltu. Dakle, iza nas je još jedan vikend, kažu, idealno vreme da, recimo, odete negde na izlaz u prirodu i ponudite se komarcima kao švedski sto, ne znam, zgotive komarci. Znam da mnogi ove razmišljaju, pogotovo kad pomisle na posao, batale posao da ga menjaju, čak kažu 60% zaposlenih u Srbiji razmišlja o otkazu. Ili neki se jednostavno nagutaju lekiće pa dođu smireni na posao, danas je jeftinije 16 lekova. A lekarski recept obavezan. Mada neki kaže ipak bensedin je bensedin, glava porodice u svakoj kućnoj apoteci. Pije se uz kafu, posle vesti, pre roditeljskog sastanka i umesto laku noć. Služi da se narod podseti da kako izgleda taj unutrašnji mir. Kako će meteoropade da se pate, sunčano i toplo, posle podne oblačenje pljuskovi. Temperatura 33 do 36. Nepovoljna, kaže, biometeorološka situacija za većinu hronično bolelih, osetljivih osoba. Savjetuje se oprez, reumatski bolovi i razdražljivost. Krajem dana u Vojvodini tokom noći ka utorku u zapadnim centralnim delovima Srbije jače oblačenje, kiša, pljuskovi uz pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Trenutno u gradu pod Bukuljom. E sad kažu ovaj, kako da rešimo i danas ovaj problem, problem ponedeljka, pa kažu problem je šta, majstor koji recimo obećao da dolazi u ponedeljak ujutro, nema ga već 3 nedelje. I onda zivkate majstora svakih sat vremena u rečenicu, brate, gde si, kupio sam pivo i pečenje. I onda se on vrlo brzo pojavi, znate. Naravno, možda bude problem i glavobolja, slomljeno srce, grip, čir na želucu. Možda bude i prazan novčanik 7 dana nakon plate. Pa ima neka tajna veza. Dobro jutro.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacije i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Formula.
0: Na nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.

E, ponedeljak u avgustu kaže da ima posebnu geografiju, najkraći put između dve tačke, onaj koji ide isključivo kroz debelu ladovinu i najbolji zaštitni faktor, znači 989. E sad kažu da se po jutru dan poznaje, od jutra poznaje se po tome što se znojiš dok samo stojiš, razmišljaš koliko još ima do petka. Pre neki dan počeo post, pravi srpski vernik tokom posta ne jede meso, ali zato bližnjega svog pojede sa sve koščicama. Pa i nijedno meso nije toliko slatko kao neki sočan trač, pravo da vam kažem. Naš taj post je stvarno čudo medicine. Ne jedeš meso, da li 6 nedelje ili ovog puta 2 nedelje. Na pritisak i holesterol ti iskoče, ali nervoze recimo. Tako vam je evolucija posta u Srbiji, od leba i vode do posnog kavijara i lignjina žara. Zapravo i nije problem što se u postu posti, nego što se posle posta postiže rekord u prejedenju. Dakle, posle podela severo-zapadu i jugo-zapadu, lokalni razvoj oblačnosti, poledi kiša, tokom noći ka utorku i u zapadnim centralnim delovima Srbije jačeno oblačenje sa kišom pljuskovima, a onda sutra oblačno svežije, tokom dana prestanak padavina, od srede sunčano, porast temperatur. Dva je u gradu pod Bukuljom, danas 34 maksimalno. U Beogradu, Zrenjaninu već 25. Srpski plivač Andri Barna juče osvojio srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Svaka čast. Dok se mi svakodnevno davimo i utapamo neko u čamotinji, u dosadi, neko i tekako uspešno pliva. Svaka čast Andriju Barni, a i naša Adriana Vilagoš, bronzana u Birminghamu, jedina medalja za Srbiju na evropskom prvenstvu, i to na evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu 60-93. Mada mi volimo i onu disciplinu skoku u usta s motkom. Jedina disciplina u kojoj takmičar uspe da preskoči samog sebe pa padne na glavu, ali traži medalju za umetnički dojam. Naravno i trčanje pred rudu, zlato nam ne gine svake godine. Imamo ovog jutra i hodački maraton od šaltera do šaltera, standardna trka sa preponama, na kojoj se pobednik ne određuje po vremenu, nego po tome ko uspe da prikupi sve papire i sačuva zdrav razum do cilja.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna Centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna Centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

E, ovo je dan kad i ulazak u auto parkira na suncu zaista pruža besplatno iskustvo saune, do duše bez onog opuštajućeg dela, mislim srećnog završetka, bar očekujemo lep završetak ove nedelje. Ako baš preživite i ovaj ponedeljak, nemojte previše se opuštati, avgust ima još nekih, pa mislim, skoro 14 dana da testira naše krajnje granice izdržljivosti. Dakle, samo polako guramo ovu drugu polovinu glupog avgusta, gutljaj po gutljaj, ladne, može li mu nada neku gutak nedle, mala matura za osmake koji nisu polagali test u junu, nego kad smo kod gutanja, danas će, kažu, 16 lekova.

naravno suprovis kesici ima moć da podigne čovjeka iz komatoznog stanja bez obzira na dijagnozu, domaća ili ona petominutna kokošija supa rešava sve što medicina nije uspjela da objasni. Pa onda neki andoli, aspirini, univerzalni placebo. Pije se kad ne znate šta vam je, a sramota vas bre, idete kod lekara jer nije vam ništa, samo vas malo lomi. Kažu inače novom metodom za lečenje Alzheimerove bolesti, za 3 mjeseca su vidljiva poboljšanja. Međutim, najbolji lek protiv zaborava je, kažu, srpski irat. Možda sam i zaboravio kako se zoveš, ali pamtim da ti nešto zameram, samo ne znam šta vraš. Sad kod nas demencija teško napreduje, čim pogledaš račun za struju, u sekundi ti se vrate i pamćenje i pritisak. Ali opet protiv zaborava, ovaj jedan se bori domaćom šljivovicom, ne leči demenciju, ali posle 3. čašice više i nije važno ko si. Međutim, naš test za demenciju je stvarno prost. Ako se ne sjećaš gdje je rakija za obloge, onda je stanje stvarno kritično.

Samo mirno i polako, ponedeljak je, bez žurbe. Dakle, kažem, leto polako prolazi, rer na Napolju ostaje, ali, hvala Bogu, danas jeftinije, kaže, 16 lekova. Mada, ipak, kažem, rakija je kod nas univerzalni lek. Deluje na sve, vrati, od otvorenog preloma, zubobolje do slomljenog srca, ako se utrljava na grudni koš, leči pluća, ako se popije, leči dušu, a ako se prospe po stolu, dezinfikuje prostoriju. A ako ne pomogne, onda znači da niste uzeli pravu dozu. Naravno, svinska mast, novine imaju tome jedino da služe. Zvanična fizikalna terapija, kad se oblogi od masti, starih vesti, stave na grudi, bronhitis puca od sramote i povlači se sam. Pričali smo o nekim novim metodama za lečenje Alzheimera, međutim, neki kažu, demencija je zapravo kad zaboraviš gde si parkirao auto, ali naša domaća demencija je ono kad zaboraviš da uopšte i nemaš para za gorivo, jer koliko je dizel, 230 mislim. E sad, ljudi koji su gojazni i nemaju dovoljno vitamina D, imaju 123% veći rizik od smrti. Dakle, gojaznost i nedostatak vitamina D, smrtonosna kombinacija. Dakle, zdravlje se kod nas čuva generacijama. Pradeda pio čašicu rakije za cirkulaciju, deda za pritisak, otac za živce, a kaže, ja preventivno da ne prekinem tradiciju. E sad, slaninice, recimo mast, čvarci, to je naš najveći prirodni lek, naučnici kažu da dižu holesterol, ali opet naš narod zna da i podmazuju unutrašnje organe, da sve radi bez škripe. Dakle, za svaki zdravstveni problem imamo mi tri nivoa terapije: oblog od rakije, čaj od dani ili kamilice, rakije od dede i čuveno, mislim, proći će to samo do svadbe. Zapravo, mi hranu i ne delimo na zdravu i nezdravu, nego na varijantu možda se jede i onu drugu varijantu, brate, ovo daju samo u bolnici. Nijedan aparat za pritisak u Srbiji nije tačan, jer on nekako uvek pokazuje više nego što treba, jer ne uzima u obzir i komšiju, i inflaciju, i fudbalsku reprezentaciju. Džogiramo samo kad nas juri komšijski pas, teretana nam služi kao mesto gde platimo članarinu da bismo posle mirne savesti jeli ćevape. Dakle, najveća srpska medicinska misterija, kako rađa uvijek tačno zna, da li treba da greje kad je ladno ili da ladi kad imaš temperaturu.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

Ima tamo tako nekih nemilosrdnih žena i one budu problem, naravno. Kažem, mada je problem i prazan novčanik 7 dana posle plate, a auto mora na tehnički. I onda krene ono uzimanje novog kredita da se pokrije stari minus, uz komentar lako ćemo za pare, samo da smo živi i zdravi. Naravno, jedan od većih problema u Srbiji je ona varijanta šta će reći selo. Dakle, strah od društvene osude, recimo ako svadba ili ispraćaj nemaju bar 300 zvanica. Naravno, rešenje je podizanje stambenog kredita za trodnevno slavlje, jer narednih 10 godina jede se pašteta, ali se u selu i dalje priča kako je bilo pečenja za sve. Iz tog nekog škripca neko prođe na tenane lagano, neko mora da koristi inteligenciju. Sad, kaže, ljudi sa niskom inteligencijom obično kažu ove neke fraze tipa ja to već sve znam, ili uvek sam to radio na ovaj način, ili negde sam to čuo, ne vidim smisao, ili znam da sam u pravu, ili nisam ništa pogrešio. Priznati grešku ne znači biti slabar, naprotiv, spremnost da se kaže pogrešio sam pokazuje da osoba može da preispita sopstvene postupke i nešto nauči iz njih. Dakle, inteligentan čovjek uči na tuđim greškama, pametan na svojim, a onaj treći izgled ubeđen da su sve to zavere neke protiv njega. Zapravo, inteligentni ljudi sumnjaju sve što znaju, a oni drugi su potpuno sigurni u sve što ne znaju. E sad, kad inteligentan čovjek baš ne razume temu, on, brate, ćuti i sluša, tako. Međutim, onaj drugi, manje inteligentan, kad nešto ne razume, on je proglasi za glupost i otvori svoj podcast. Inteligentni ljudi inače traže uzrok problema, a oni drugi traže objavu na Facebooku koja potvrđuje njihovu teoriju. Razlika jeste drastična. Inteligentan čovjek da lepo sasluša, da bi te razumeo, a ovaj drugi te sasluša samo da bi dočekao svoj red da te prekida. Sad vam kažem, inteligentan čovjek sumnja u sve što zna, dok budala nema ni jednu sumnju u ono što pojma nema. Razlika je u tome što inteligentan čovjek, brate, ćuti jer zna koliko ne zna. A oni glupi ćute samo kad im ponestane vazduh. Meni ponestalo vazduh. Nije ovaj program truba, ali ovo su limene trube.

ljudi beži, ljudi beži, ljudi beži, ljudi odlaze. Ljudi beži, ljudi beži, ljudi beži, ljudi odlaze. Ljudi beži, ljudi beži, ljudi.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Slažem to meni i danas pada na pamet, pravo da vam kažem, kaže jedan, on prvo kaže preskoči terapiju, pa onda ispreskače sve oko sebe. E sad, lekaru se kažu ide samo kad bol postane jača od inata i tad se ide samo da bi se objasnilo gde, mislim, doca greši, jer on je to već našao na Google. Čuli ste priču o inteligenciji. Inteligenciju ne određuje samo formalno obrazovanje, broj pročitanih knjiga, način razmišljanja oblikuju i životna iskustva, radoznalost, spremnost na učenje. E sad, kod nas ekipa se sastoji obično od 3 profesora, 4 doktora nauka i 600.000 selektora fudbalske reprezentacije. Naša inteligencija se uglavnom sastoji, recimo, stručnjaka koji u kafani sa lakoćom rešavaju blisku istočnu krizu, ali zato čekaju majstora 3 meseca da im popravi slavinu. Inače se kod nas inteligencija sastoji od 2 tabora, oni koji misle da su nesvaćeni geniji i oni koji su ubeđeni da su svi ostali idioti.

dobro, ajde nešto i gradskih vesti. Komunalno organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 28. augusta u ulici Kralja Petra I. Rezervacije prodajnih mesta u prostorijama ulici Branislava Nušića broj 1, kancelarija na Zelenoj pijaci od 17. dakle od danas do 26. augusta, radnim danima od 7 do 14. Rezervacije možete izvršiti putem telefona 715 344. Ja rezervisao novu vremensku prognozu koja kaže popodne na severu, zapadu, jugozapadu biće kiše, a onda tokom noći ka utorku i u centralnoj zapadnoj Srbiji i u zapadnim delovima Srbije jače oblačenje i kiša pljuskovi, sutra prepodne kiša, osveženje pa temperature, tokom dana prestanak padavina, od srede ponovo sunčano uz porast temperature. Sedam je trenutno, 34 danas maksimalnih. A recimo sutra će biti 27, pa onda 33, u četvrtak opet 37. Beograd 28, Novi Sad 27, Kragujevac 26 u ovom trenutku. Naravno, bit će danas i nekih viceva. Kažu da najbolji vic o Srbinu počinje rečima dogovorili se Srbi. Sve posle toga čisto naučena fantastika. Pa onda kaže možda da ono naš čovjek uči na sopstvenim greškama. Eto, i to je verovatno najduhovitiji vic koji ćete možda danas da čujete, ili varijanta krenula tri Srbina na put i složila se oko rute. E, to je ceo vic, mislim, nema dalje.

sad kažu kakva je razlika između naučne fantastike i naše svakodnevice. A u naučnoj fantastici bar postoji neka logika u rači.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje, 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio

0: juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradise, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
3: Torte i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Malo, malo, ko o čemu, baba u Uštipcima, ja u moru, naravno, da smo gledali malo i u pučinu. Da li je to Fata Morgana, ne znam. No, dobro, pokušavam i danas da vas usrećim sam protiv svih, radim danima od 7 do 3. Međutim, srećan čovjek je, kažu i onaj čiji život uživo izgleda nekako bar upalo dobro kao njegov profil na Instagramu, recimo. Danas je srećan i onaj koji ima stabilnu internet vezu i dovoljno nestabilno pamćenje da ne pamti jučerašnje vesti. Srećan je onaj ko uspe da objavi sliku sa letovanja, da ne proveri koliko je lajkova dobila u narednih 5 minuta. Srećan je onaj ko radi ovaj posao koji voli, još ako može da živi od njega, što je retkost. Kažu da 60% zaposlenih, kaže, u Srbiji razmišlja o otkazu. Neki bi da promene posao, recimo, u narednih godinu dana, to kaže najnovija anketa. E sad, kako rešavamo te probleme? Pa recimo, kad je finansijska kriza, odlazi u kafanu na samo jedno pićence, gde se ostavi pola plate, uz onu našu pouzdanu filozofiju, ma nakupit će se nekako do prvog. Sad, što se tiče kvarova u kući, recimo ako čekate majstora, snažan udarac dlanom po aparatu sa strane rešava sve. I neko nemaštinu besparicu pred svadbu u slavu rešava uzimanjem brzo kredita. Jer naravno ono opravdanje je šta će narod reći ako trpeza ne bude puna do plafona. I fioka puna lekova, čuli ste od danas jeftinije čak 16 lekova, lekarski recept je obavezan.

ne znam koje velikiće koristite, mislim da muzika i tekako može da leči, mada i bensedini i bromazepami mogu da leče, mislim imaju delotvoran efekt protiv komšije koji burgija, protiv računa za struju, politike. Naravno, u Srbiji se šaka tableta za smirenje deli među komšinicama uz kafu brži i radosnije nego slatko od višnje. Adriana Vilogoš osvojila bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, baš Ivana Španović, Angelina Topić se nisu proslavile, kaže bilo ladno. Nastavljamo mi naše discipline, preskakanje preko reda, trčanje pred rudu, bacanje prašine u oči i naravno preskakanje tema. Možda i napravimo i onu disciplinu trčanje za sopstvenim repom na nekoj kružnoj stazi. E da, neki kad pričaju, kažu i ovog jutra, ja volim ovu disciplinu skok u reč. To je jedina disciplina u kojoj naši takmičari upadaju u reč pre nego što rival uopšte i krene sa startnog bloka. I naravno neki ovog proljeća rešili da krenu na dijetu, da ostave cigarete, neki krenuli na maraton i to na kratke staze, svi počnu pričom o dugoročnim planovima, odustaju već posle prvih 50 metara. Ne odustajemo ni danas i danas se družimo sve do 3.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Potreban namešteni jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje, 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Sličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. U Srbiji aktivno 40 požara, vetar otežava gašenje u Deliblatskoj peščari, svi raspoloživi kapaciteti angažovani na gašenju požara na planini i Stolovi. Vatrogasno-spasilačka jedinica Aranđelovac svakodnevno beleži intervencije na otvorenom prostoru, za sada bez veće materijalne štete, a nisu zahvaćene ni veće površine. Za razvoj privrede pripremljeno 10 novih programa podrške u vrednosti od 3,6 milijardi dinara. Počela berba klonova gala jabuke, prema procenama ova godina mogla bi da se svrsta među tri najbolje u poslednjih 20-ak. Učenici 8. razreda koji nisu iz različitih razloga polagali malu maturu, danas polažu srpski jezik, sutra matematiku, a u sredu jedan od izbornih predmeta. U okviru avgustovskog programa Smotre u četvrtak predstavljeni novog romana Miomira Petrovića Dionizije 1941. Akcija dobrovoljnog davanja krvi danas u Crvenom krstu do 14 sati. Vreme danas sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura 35 stepeni, krajem dana mogući kratkotrajni pljuskovi, sutra svežije.
1: Pozdravljam klub 989 iz Šumadije.
2: Ljubi vas i voli.
3: Klub 989.
4: Radio Šumadije.
5: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušajte prave stvari.
4: 989.
6: Kako bih volila da si tu.
7: 989.
4: Poljubac.

Ja imam jedna lepa pesma, ja sam stvarno sretno dete. Ja odrastao u crno-bele filmove. Pa onda je došao i taj svet u boji, ovo je radio u boji. Srećan čovjek je onaj koji ne prati politiku, ne čita vesti, nema pojma šta znači reč inflacija. Znači ukratko, pa mislim trogodišnje dete verovatno. Znanje jeste moć, ali je neznanje garancija mirnog sna. Pogotovo ako imate i mirnu savest i čist obraz, prava retkost. Srećan je ono ko uopšte ne razume šta se dešava oko njega i nema nameru da kvari raspoloženje činjenica. Kaže čovjek koji danas veruje bolje sutra, nije optimista, nego samo kaže neobavešten. A ponedjeljak 17. august, onaj trenutak kad pogledaš ujutru kalendar, shvatiš da ti ne treba kafa da te razbudi, dovoljen je samo pogled na prognozu i spisak obaveza za ovu nedjelju. I ja volim isto tako da radim, dakle, sve po spisku. Dakle, dan kad toplota na asfaltu i produktivnost u kancelariji stoje u savršeno obrnutoj srazmeri. Što je napolju toplije, to se unutra manje radi. Posebna atmosfera kod mnogih danas na poslu, svi glume da rade, u stvari samo prebrojavaju koliko im je još dana ostalo do sljedećeg vikenda ili godišnjeg odmora. A mnogi razmišljaju da promene život, ja to jutro spomenu, kaže po jednoj anketi, istraživanju, zapravo 60% zaposlenih u Srbiji razmišlja o otkazu ili da promeni posao narednih godinu dana. Menjajte posao, nemojte da menjate frekvenciju, razmišljajte kako da se lepo odmorite uz najbolju muziku u Srbiji. Mada najpametniji godišnji odmor treba, mislim, iskoristiti tako što ćeš da radiš na sebi, počni tako što ćeš da ležiš u mraku, da radiš na tome da ne poludiš, kad shvatiš koliko si dana potrošio ni na šta. E sad, naravno, čuli ste i za lekove. 16 lekova jeftinije danas uz lekarski recept. A benzedini, bromaze, pamčići deluju i protiv komšijske muzike, računa za struju politike, kaže mi same pomisli na odlazak na posao. Piramidi i ostali lekići kaže kao hitne kočnice posle osme sarme na slavi. Magnezijum i suplementi sa TV reklama deluju kao grčevo u nogama, hronični umor i lažni osjećaj da ipak brinete o zdravlju. I suplementi se kupuju magnezijum isključivo zato što je glumica u reklami djelovala izuzetno vitalno, dala je malo dobre atribute dok ih je stavljala u čašu vode. I naravno, probiotici za svaku priliku. Za letovanje, zimovanje, stres i prejedanje. I zato što apotekari tvrde da je crevo centar sveta. Mi verujemo dok god ne moramo da promenimo ishranu. Naravno, tu su nove metode za lečenje Alzheimera. Za 3 mjeseca su vidljiva poboljšanja. Mada kažu da se ili rakije, jedini suplement na svetu koji se u našim krajima prepisuje za sprečavanje i za izazivanje demencije. Mislim, samo zavisi od toga koga pitaš, da li dedu ili doktor. Uglavnom, Srbi se protiv demencije bori i pivo po pivo. Dakle, svaka krigla ubije po nekoliko hiljada moždanih ćelija, pa demencija ubrzo i nema nad kim da vlada. U
naš čovjek protiv zaboravljanja koristi jednu proverenu metodu. Kad god nešto zaboravi, ona optuži ženu da mu je to sakrila. Tako da u principu demencija onda postane bračni, a ne medicinski problem. I naravno da kod nas nema potrebe za vežbama za mozak, ukrštenim rečima, sudoku i ostale stvari, šah, ništa. Dovoljno je da svakog prvog mjesecu probaš da izračunaš kako da spojiš platu i penziju i potrošačku korpu. To ti je bio moja mentalna gimnastika od koje demencija sama beši. Ja sam Zoran Novaković, sam protiv svih i danas, uz dobar vibe sa Talasa Radio Šumarije, Zojkinu za početak.

0: da znaš.
1: Nije valjda dotle došlo. E, sad treba preživjeti u braku u povrćini. Znate da za stabilan brak treba uvijek da postoji neki balans. Znači, jednom si ti kriv, pa onda drugi put je žena u pravu. Mislim, tako to bila. A žene su nas spasile, makar mlada dama Adriana Vilagoš, koja je osvojila bronzu u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Angelini je bilo hladno. Ivana isto prešla na troskok, tamo je baš nešto ne ide od ruke, da ne kažemo od noge. E sad mi naravno preskačemo, volimo da preskačemo odgovornost, bitno da to elegantno, kaže, zaobiđemo, da prođe bez faula, pa onda volimo maratonalne kratke staze. Svi počnu pričamo o dugoročnim planovima, onda odustanu posle prvih 50 metara. Naravno, bacanje krivice u dalje, zalet kratak, tehnika savršena, krivica uvek pada na drugog, po mogućstvu što dalje od nas. Naravno, to je dizanje panike, mislim, nije zvanično na olimpijskim igrama, ali da jeste, naši bi uzeli zlato, srebro, bronzu, bez konkurencije. I naravno, mi smo prvaci i u disciplini štafeta izgovora, znači predaje se nepogrešivo s kolena na koleno, bez ispuštanja palice uz tekst, kaže, nisam ja, majke mi, oni su. Vruće već u Aranđelovcu, već 30, 34 je maksimalna prognozirana danas, a onda kiša će da krene kad? Pa sutra pre podne, koliko ja vidim, sutra stiže to osveženje, sutra 27. U Beogradu i Novom Sadu je već 33. To su najtopliji gradovi. Tokom noći stiže na oblačenje iz Vojvodine, sutra kiša prepodne. Od srede sunčano, porasti temperatura. E sad malo da pričamo o inteligenciji. Kaže, ljudi sa niskom inteligencijom ko obično kažu neke fraze koje ćemo danas da razrađujemo. Mada inteligencije kažu mogućnost da skontaš da si glup. U stvari, ona osobina koju pametni nemaju potrebe da ističu. Naravno, podrazumeva stepen opšte snalažljivosti. Odrasle osobe u određenim situacijama, mislim, inteligentan čovjek ne mora da bude ni obrazovan, ni načitan, ali mogu da pokaže svoju pamet u određenim situacijama nad onima koji su, recimo, fakultete pozavršavali. Neki kažu da inteligencija je zari veoma potcenjena i beskorisna u današnje vreme. Neki kažu najbolje rasprostranjena stvar na svetu, svi misle da imaju najviše. Ili recimo najbolje, najprevednije raspoređena stvar, kaže, nikad se niko nije žalio da mu nedostaje. Takozvana umna kondicija.

jeste, sad kažu inteligenciju, ne određuju, znači samo formalno obrazovanje, broj pročitanih knjiga, način razmišljanja, oblikuju životne iskustva, radoznalo, spremnost na učenje, određeni obrasci i komunikacije mogu otkriti koliko je osoba spremna da sasluša drugo mišljenje, prizna grešku, preispita sobstvene stavove. Te ljudi koji se drže površnih tema često prihvataju, teško prihvataju kritiku i često prebacuju krivicu na druge. Dakle, intelektualno usklađivanje, kažu, kada razgovaraju dva čovjeka, razgovor se uvek vodi na intelektualnom nivou onog glupijeg.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradise, 1 kg, 99,99. Pilas carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.

E, pravi devojke znaju ovi i da naprave domaći ovi čorbu s pasulj, slavski kolač, pa i da operu veš, mislim. Ovo jedna pita, jel sme veš koji se pere na 30 stepeni da okačim napolje da se suši na plus 40, stvarno ne znam, mislim. Pitanje je sve inteligencije. Kažu za onog jednog, kaže, inteligencija mu na uši izlazi. Osoba koja po našoj slobodnoj proceni, kaže, nije preterano inteligentna, ali ima onaj stav, Bože, što sam ja pametan. Kaže, plivaš, kaže, u inteligenciju, sve ti na uši izlazi. Dakle, inteligencija naša se sastoji od intelektualaca koji iz principa ne gledaju televiziju, ali i tačno znaju ko je šta rekao u svakom realitiju, jer su, eto, slučajno uvatili dok su menjali kanal. Dobro, ima toga, zato kažu za neki, kaže, inteligentan si kao publika koja gleda reality. To je, ima i toga. Čine i ljudi koji sa ogromnim ponosom citiraju Pekića, Crnjanskog, dok je u pozadini tiho svira muzika za koju tvrde da sluši samo, eto, zbog atmosfere u kafani. Koji su sve izgovori tih ljudi koji nisu baš preterano inteligentni, kaže, ja to već sve znam. A onda kaže, meni se to nikad nije dogodilo. Argument protiv tuđeg iskustva, jer kaže, uvek sam to radio na ovaj način. Mada otpor prema nekim promenama ne znači automatski da je neko manje inteligentan, ali i tvrdoglavo odbijanje novih informacija može da ograniči lični razvoj. Ili ne moram nikom da sam da ništa objašnjavam, ili kaže, negde sam to čuo, ovo vreme društvenih mreža, ogromne količine informacije, no uvek lako razlikovati činjenice od dezinformacija. Kaže da istraživanje je u prosjeku 72% odraslih u 25 zemalja širenje lažnih informacija smatra velikom pretnjom. Ovo jedan kaže, ja ne vidim smisao. Nemoj da se uvrediš, ali znam da sam u pravu, samopouzdanje nije isto što je uverenost da nikad ne možemo da pogrešimo. Ili kaže, nisam ništa pogrešio, misli, svako može da pogreši, spremnost da se to prizna važno je za kvalitetne odnose. Dakle, priznati grešku i ne znači biti slab, naprotiv, spremnost da se kaže pogrešio sam pokazuje da osoba može da preispita sopstvene postupke i nešto nauči iz njih. Kaže, inteligentan razgovor u poslednje vreme, jedini inteligentan razgovor koji možda vodiš i onaj kad pričaš sam sa sobom. Kaže, jedan, sednemo tako uveče ja i ja i otvorimo flašu vina i siti se ispričamo milina. Mnogo, kaže, znači kad nađeš pametnog sagovornika, srodnik istih pogleda na svet. Pa onda inteligentna deca, ona kojima i škola ne može ništa. Kažu da je Ivo Andrić pao, kaže, sedmi razred. I onda kad neko kažu inteligent, old school slang za osobu smanjenih moždanih kapaciteta, laskava titula namenjena onima koji se ističu glupošću. A naša inteligencija se sastoji od ljudi koji imaju 3 fakultetske diplome i 2 opcije, ili da zbrišu ili da rade za komšiju koji jedva ima završenu osnovnu. Dakle, ima, kaže, inteligencija se sastoji od doktora nauka koji na televiziji analiziraju svetsku krizu, dok im kod kuće baba namešta osigurače i baje protiv uroka. Fly, Robin, fly, fly.
Dakle, naša inteligencija se sastoji od briljantnih umova koji provode život u dokazivanju da je istorija počela onog momenta kad smo mi naučili da koristimo viljušku. Neki su valjda shvatili da je znanje i manje, kao ona emisija poznata. Tako da naša inteligencija se uglavnom sastoji od vrhunskih stručnjaka za sve oblasti, od nuklearne fizike do geopolitike, i svi oni svoje doktorate brane ispred prodavnice uz pivo.

počeo post ovih dana, međutim kažu neki da greh ne ulazi na usta, ali kod nas obavezno izađe kroz nos. E, kaže, uzdržavam se od loših misli, ili komšija sa roštiljem iz dvorišta preko puta mi namerno iskušava dušu. Kažem vam, jako nas je bilo, dogodila se ta evolucija, i to je evolucija posta. Od leba i vode do postnog kavijera, lignje na žaru, morskih plodova. Zapravo nije problem što se u postu posti, nego što se posle posta postiže i rekord u prejedenju. Evo jedan smeran, kaže, evo se uzdržavam od alkohola tokom posta, osim ako rakije nije postna. Deda kaže da je rakija od čiste šljive. Neki tvrde najveći srpski i hrišćanski podvig nije odricanje od hrane, nego preživjeti postnu slavu bez političke rasprave. Tako da, kako god okreneš, posti se na vodi, a živi na veresiju. A u najnovijoj verziji najgorih srpskih jela Taste Atlas, specijalizovanog sajta za svetsku kuhinu, našla su se i čuvena voljena jela srpske trpeze, ali ona zbog kojih se preskače ručak. Na spisku 15 najgorih srpskih jela, ajde čisto pročitam šale, radi na samom dnu su slatkiši i obroci koji nužno nemaju naročito nisku ocenu. Dakle, kao najmanje loša su recimo jela slatko od višanja, alenja pita, prebranac, bundevara i čestica. Da vam kažem, pa znate koje je najbolje jelo, da preskočim ja ovaj taste. Sarma je sine jedina zakonska kategorija u Srbiji gde je motanje, brate, legalno. A posledice su prijatne po društvu. Daj da kaže smotamo po jednu, mislim. Sarmu. Jedino jelo koje ima viši životni standard od onoga koga jede. Mislim, kako dani prolaze, ona je sve bolje i bolje. I svi se slažemo da je najbolje sutradan, ali niko nema vremena i strpljenja da sačeka. E sad neki kaže, ne sviđa im se pihti, jer dođu tako u neke godine. Uglavnom kaže da sarma nas spaja u želji da repriziram ručak 3 dana za redom, a pihtije nas dele na one koji ih jedu i na one koji još uvijek imaju nagon, kaže, za samo održanje. E sad, na ovoj neslavnoj listi, kaže, najgorih je negdje u sredini makovnjača, kaže, ražnjići, škembe, čorba, srpska salata, fiš paprika, špopara, leskovačka, kaže, kavurba. Au, mile, što bi rekli. Sarma nam je, kažem, jedina kulturna baština u kojoj je umotana kompletna narodna strategija. Sve najbolje sakrije unutra, a s polja se pretvara da je to samo običan kupus. Dakle, zvanično najbolje, jer spaja sve naše ideale, obimna, masna, moćeš da jedeš i utorak, iako je napravljena za prošli vikend. Nastavit ćemo se kad su u pitanju jela. A ova grupa Bulevara, radi radovi, Dejana Cukića.

pozdrav svima vama. Klub 989, baš lep broj 989. Bolje nego 686. 989. To mi je neko jednom rekao, jeli, kako broj ove tvoje pesme, sve veće, ali imaju tužne tekste.

pisma i animatori. Dakle, počeo post, mi pričamo o nekim srpskim jelima, napravimo tu ih postnih jela. Naš tradicionalni post, ono počinje opštom mobilizacijom u Ribarnici, a završava se, naravno, u hitnoj pomoći zbog hroničnog prejedanja postnom hranom. Kaže jedan, ja za vreme posta smršao 3 kila, izgubio sam bato apetit gledajući koliko, recimo, košta postni kačkavalj. E, danas je post mnogo lakši, umjesto da uzdržavaš telo od hrane, dovoljno da ne otvaraš komentare na vestima, i to je već podvig za svetitelja. Dakle, nije problem što komšija ne posti, nego je problem što roštilje na terasi tačno u pravcu mog prozora. Čobra nije greh, to je čist terorizam. Pop je rekao da je suština posta u opraštanju i ja oprostio sebi sve što sam pojao onako iz nepažnje. A ovaj takozvani ovaj magazin Taste Atlas kaže tri specijaliteta, kaže tri, mislim, kao najgore jela, kao naš pihtije na trećem mestu. Da ne pričam, ja obožavam pihtije, na primjer, a na mestu broj dva, verovali ne, rezanci sa makom. Ako nešto obožavam, obožavam mak. Tako da ovi Indijanci iz te Atlasa pojma nemaju. Ajde, možda bi mogli da se složimo oko ovog prvog mesta, ali daleko od toga da je to loše, ali samo ko voli, što bi se reklo. Dakle, na listi kao najgorih srpskih jela prema tom čuvenom sajtu je živa pljeskavica. Ja bih samo bacio kod mene malo na roštilj, malo na bukvin čumor, i to bi odmah prešlo na mesto broj 1, ali one druge liste. Mada vole ljudi da jedu, jer ljudi su, što bi rekli, najveće životinje, vole živo da jedu i krvove bifteke i žive pljeskavice. Ja sam čovjek staromodan, ja volim pečenje. Ja volim, naravno, i Karađorđevu šniclu. Dakle, jedan jelo koje ime dobilo po voždu, narodno nadimak po anatomiji, narodna umetnost u kojoj se spojila istorija, svinjetina, čist nadrealizam. Dobro, evo, prebranac, recimo, strateško jelo, sprema se 5 sati, jede 10 minuta, a efekti se osjećaju narednih 48 sati. Naravno, mesto je da se luki i pasuju takmiče ko će više da preuzme kontrolu nad tvojim metabolizmom i društvenim životom. Naravno, prebrana se služi još u rotkvici, pa to se služi na posnim slavama kao dokaz da za prave muke za telo ne moraju, mislimo da dolaze od mrsne hrane.

0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilas carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
1: Osiguranje motornih vozila putnom zdravstvenom osiguranju karton ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije.

0: akcije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
2: Mogu li da vas angažujem za poslovnu igru, ako dotle popijete tu limunadu?
3: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u Deloriju, sada imate nevom. Najlepša priča je uz...

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima 16 lekova biti neuporedivo jeftinije zahvaljujući tome što država za to izdvojila 3,7 milijardi dinara, istakao da se na taj način spasava ljudima život i omogućava da na lekove troše manje novca. On je sinoć u objavi na Instagram nalogu Buduća Srbija V saopštio da je zbog toga danas važan dan jer će svi ljudi koji primaju terapiju imati mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca nego što je to bio slučaj do sada. Napomenuo je da je za kupovinu ovih lekova neophodno imati recept. U Srbiji je aktivno 40 požara, vetar otežava gašenju u Deliblatskoj peščari gdje gori nisko rastenje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašeni požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Vatrogasno spasilačka jedinica Aranđelovac svakodnevno beleži intervencije na otvorenom prostoru, ali za sada nije zabeležena velika materijalna šteta i nisu zahvaćene veće površine. Kvarovi koji su nastali na delokaciji usled havarija na dva cevovoda koji snabdevaju celu opštinu Aranđelovac vodom sanirani su u najkraćem roku, nakon čega je krenulo uspostavljanje vodosnabdevanja najpre u gradu, a potom i u selima. Meštani iz sela koji su petak zbog ispraženih rezervoara ostali bez vode, tokom subote su počeli da dobijaju vodu, a u večernjim satima i potrošači u najudaljenijim selima. Danas do 12 sati bez vode su bili potrošači u delu Bukovika i u višim delovima Venčana. Javno komunalno preduzeće Bukulje raspolože sa dovoljnim zalihama vode, tako da restrikcije nisu planirane. Nakon havarije i pucanja dva glavna cevovoda u četvrtak uveče i nakon toga u četvrtak na petak na noć i velike i obimne radove koje su ekipe javnog komunalnog preduzeća Bukulja izvodile tokom te noći, imali smo situaciju da je došlo do naglog pražnjenja bazena s kojih se snabdevaju sela, meštani brojnih sela ostali su tada bez vode. Najavljeno je i da će Aranđelovčani ovdje na gradskom području ostati bez vode. Kako je prošao vikend, evo krenula je radna nedelja, da li od danas svi potrošači opštine Aranđelovac kada vode u pitanju imaju redovno vodosnabdevanje? Pitamo Saša Pavlovića, rukovodioca radne jedinice vodovode i kanalizacije.
3: Moram izraziti veliku zahvalnost meštanima opštine Aranđelovac. Smo u prvom saopštenju i kažem događaj što se desio tražili jednu pomoć i tražili smo razumevanje za sve nas i kažemo to razumevanje je urodilo plodom i mi smo u toku petka, da kažemo pričećemo po danima, na oba ta mesta sanirali kvarove. Kvarovi su bili, ajde da kažemo, narodski nismo teže prirode, nije nam se, da kažemo, skorije desilo da kažemo obe strane sistema vodosnabdevanja, da kažemo istok i zapad u isto vreme, ali smo, znači da kažem, nekom našom dobrom organizacijom uspeli i da saniramo i da stabilizujemo. Meštani, kažem, preko presečkih sela su od subote počeli dobijaju. Morali smo da uradimo da bi stabilizovali sve rezervoare, magistralne cevovode i rešili, kažemo, gradsko i prigradsko. Znači, to je kolone Jeseničani koji su ostali viši delovi grada. Od subote smo, kažemo, svi na nogama i u subotu su u toku dana dobili svi. U toku večernjih sati najudaljeniji potrošači sela Stojnik, Ranilović imali su stabilnu vodosnabdevanje. Dobili su vodu sa unijim pritiskom, ali u toku večeri, kažem, uspeli smo za te 24 sata da stabilizimo kompletnu opštinu Aranđelovac. U toku učerašnjeg dana nismo imali ništa, vodosnabdevanje je bilo uredno. Danas smo nastavili sa drugom vrstom radova, delovi Bukovika su trenutno sa unijim pritiskom, neki bez vode, dobit će do 12 časova. Deo Venčana isto viši delovi, ali sve kontrolisano radimo. Moram napomenuti ovom prilikom da javno komunalno preduzeće Bukulja raspolaže se dovoljnim količinama i zalihama vode i nisu u planu restrikcije ni sela, ni grada. Ovo napominjem zato što moram kažem da informacije vezane za nekako Bukulja možete dobiti samo preko zvaničnih stranice društvenih mreza JKP Bukulja. Svi slični nazivi opštine Bukulje, nemojte uzimati zdravo za gotovo, pozovite, dođite, pogledajte našu internet stranu, dobijete prave informacije. Zato što se pojavilo među narodom i u društvenim mrežama da su restrikcije u toku, kad ko hoće imati vode, ne. Nema restrikcije, ovo su samo havarije i mi gledamo da u nekom, kažem, nebržem roku vodovod radi svaki dan. Znači, nemamo radnu nedelju, subota, nedelja, radimo po smenama od 7 do 7. Ostalo nam je, krenuli smo se, da kažemo, te nazovimo sitnije kvarove, po ulicama, šahtama, morali smo da sad čekali 2-3 dana curi, da bi stigli sve, da kažemo, krupnije. Kako smo ovo završili, tako idemo i stići ćemo do svakog. I nedeljnog potrošača i svaki kvar koji prijavimo moramo da sagledamo. Imali smo nekoliko u prethodnoj nedelji, nazovimo, lažnih kvarova. Ljudi prosipaju bazene olako, nemojte, obratite pažnju, treba vode i javite komšijama, recite, zato što neko treba da prekine kvar da bi otišao da pogleda šta je to velika količina vode u komšiluku. Ajmo svi zajedno, napominjem da vodovod rad 24 sata i broj za kvarove 064-8586-000, prijavite, stići ćemo, imajte razumevanje za ljude koji rade na velikim vrućinama, imajte razumevanje, aranžovačke vodovod je kompleksna stvar, mnogi ljudi potrošače neke 25-30 km od aranžovca, stižemo sve, sistem u radu, kompletno vodostavljanje je uredno, nadam se će tako do kraja ostati.
2: Približavamo se kraju leta, međutim i dalje se najavljuje dug sušni period koji nosi sa sobom taj rizik slezanja zemljišta i pucanja cevi, tako da je to praksa bila i prethodnih godina, to smo nekako navikli, često pucanje cevi, ali najveći problem naravno kada dođe do pucanja magistralnih cevovoda. Rekli ste 24 sata ste na terenu, tako da evo vidimo da je su i ovi kvarovi brzo sanirani. Nije mnogo, bar Aranđeločana, osetilo ovu havariju.
3: Da, naravno, evo kažemo, kolega je u 2 sata noći došlo do, znači to je četvrtak na petak noći, da kažemo petak, u 2 sata noći je došlo do havarije. Kad dođe do havarije, u toku noći, kažemo, zatvaram da voda ne istekne i gledamo da se što manje štete napravi. U 7 sati smo svim nogama okupljeni, kolege dolaze, ali već smo telefonski, da kažemo, mi koji radimo, rukovodimo ili organizaciji svega toga, se već pripremili, čuli šta se to desilo i na koji način možemo to sanirati, da što pre, što lakše. Znači, izbor gazovinskih mašina, ljudstvo, broj ljudi koji će da radi, šta sve ostaje bez vode, da li još negdje treba nešto se zatvori, otvori, da pregradimo, da što manje ljudi ostane bez vode. Znači, mislim nas, imajte poverenja, mi smo do sad ne nalazili na, da kada sa naša strana, kao radnika komunalnog preduzeća, svi smo ovdje dugo, posljedimo neko iskustvo, imajte poverenja i bit ćete sve kao treba.
2: Potpredsjednica Vlade Srbije, ministarka privrede Adrijana Mesarović, izjavila je da je za razvoj privrede pripremljeno 10 novih programa podrške u vrednosti od 3,6 milijardi dinara. Prema njenim rečima, paket podrazumeva 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka. U pitanju su program finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta, program finansijske podrške za prerađivačku delatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine, program podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva, opšti program finansijske podrške sektoru malih i mikropreduzeća i preduzetnika. U drugom tromjesečju ove godine cene stanova u Republici Srbiji nastavile su da beleže rast umerenim i stabilizovanim tempom. Ukupna godišnja stopa rasta cena stanova iznosila je 5,25%, pri čemu su cene novoizgrađenih stanova povećane za 3,86%, a cene postojećih stanova za 5,98%. Gledano po regionima u Srbiji, u drugom tromjesečju najveći rast vrednosti prometa od 12,6% ostvario je region grada Beograda sa smanjenjem broja ugovora od 2,5% u drugom tromjesečju ove godine. Sledi Vojvodina, gde je vrednost prometa porasla za 3,2%, a broj ugovora se smanjio za 6,8%. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije zabeležen je rast vrednosti prometa od 1,9% i smanjenje broja ugovora od 6,2%. počela berba klonova gale jabuke, a narednih dana voćnicima širom Srbije na red stižu zlatni delišes, ajderet, Granny Smith i druge sorte. Dobar prinos ove godine ne prati dobra cena, a suše i visoke temperature ostavili su traga na krupnoći i boji plodova. Stručnjaci upozoravaju da bi novi talas velikih vrućina mogao dodatno da pogorša stanje. Prema proceni profesora doktora Zorana Keserovića, Srbija bi ove godine mogla da proizvede oko 450.000 tona jabuka, što bi ovu sezonu svrstalo među tri najbolje u poslednjih 20 godina, ali dobar rod mogao bi da se pretvori u problem ako proizvođači ne pronađu kupce. U novu sezonu ulazi se sa delom neprodatih jabuka iz prošlogodišnje berbe, dok je ovogodišnja otkupna cena znatno niža. Prelazimo na temu iz obrazovanja. Učenici 8. razreda koji iz različitih opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku, danas su polagali test iz srpskog, sutra je predviđeno polaganje testa iz matematike, a u sredu jednog od pet predmeta po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak u 8 sati ujutru, a konačni istog dana do 20 časova. Akademija strukovnih studija Šumadija Oca Karanđa uz raspisala konkurs za upis master strukovnih studija za školsku 2026-27 godinu. Za upis je predviđeno ukupno 32 mesta, od čega će dva biti finansirana iz budžeta Republike Srbije, dok su preostala mesta za samofinansirajuće studente koji su završili osnovne strukovne studije. Prijava kandidata za upis master strukovnih studija na studijskom programu inženjerstva zaštite životne sredine biće realizovana od 1. do 15. septembra u prostorijama Oca Karanđelovac. Nastava se održava isključivo radnim subotama prema unapred definisanom rasporedu. Slede i aktualnosti iz kulture. Avgustovski program Smotra umetnosti Mermer i Zvuci nastavlja se u četvrtak u 19 sati na maloj sceni književnom večeri, na kojoj će biti predstavljen novi roman Miomira Petrovića Dionizije 1941. Moguća istorija Ivana Petrovića. Roman je objavljen 2025. godine u izdanju Lagune. Knjiga donosi uspudljivu proznu rekonstrukciju i moguću biografiju Svetislava Ivana Petrovića, prvog srpskog glumca koji je ostvario veliku međunarodnu slavu između dva svetska rata. Dan kasnije, u petak u 21 sat na otvorenoj sceni, koncert Big Banda RTS-a sa solistom Aleksandrom Gjelićem. Slede u subotu pozorišna predstava Jazavac pred sudom, a u nedelju koncert omaž Ivanu Saramandiću. Poslednjeg vikenda avgusta su dva događaja, gala operski koncert i pozorišna predstava Bašta Sjezove boje u izveđenju Nebojše Milovanovića. Tribina Uporedni portret dva savremena pisca sa Muharemom Bazduljem i Vladimirom Tomaševićem održana je sinoć na maloj sceni u parku u okviru 61. Smotre Mermer i Zvuci. Jedan Bosanac, drugi Hercegovac sa sličnim autorskim pozicijama ne beže od osjetljivih tema, razumiju težinu nacionalnih pitanja, ali i gubitka zavičaja koje kroz teme rata na tlu bivše Jugoslavije obrađuju svojim proznim delima. Ponikli iz mesta, jedan iz Travnika, drugi iz Mostara sa bogatim kulturnim književnim nasljeđem, ovom prilikom govorili su i o tome kakvu književnu epohu sada živimo. U okviru avgustovskog programa Smotre umetnosti Mermer i Zvuci večeras tribina Uporedni portret dva savremena pisca, gosti Muharem Bazdulj i Vladimir Tabašević. Prvo vas da pitamo, mnogo je tema, a mnogo i toga zajedničkog. Obojica ste bili kandidati za Ninovu nagradu, ulazili u uži izbor. Tabašević je i laureat Ninove nagrade, vi ste bili u finalu, prošla godina za vas godina nagrada, a ono što čini mi se je zajedničko, to su teme koje prožimaju vaše književne dela, nekako zavičaj i napušteni zavičaj. Vi potičete iz Travnika, Tabašević iz Mostara, pa da li su to jedine zajedničke tačke?
1: Da, ja sam Bosanac, on je Hercegovac. Imamo sigurno taj zavičajni moment, jeste poveznica, međutim, da kažem, mi smo i na različite načine možda došli u Srbiju, u Beograd, on je došao baš kao dijete sa 6-7 godina, ja sam došao kao odrasla osoba i to je jedan biografski detalj koji nas povezuje, ali nipošto nije jedini, čak ne bi rekao ni da je najvažniji. Mi smo se kao, da kažem, ljudi, umjetnici prepoznali po nekom senzibilitetu, mi se, da kažem, i privatno družimo, imamo neke slične stavove i umjetnosti i o književnosti, vjerovatno nam, da kažem, poetike i rukopisi su drugčiji, jer smo se možda i formirali u drugčoj lektiri, ali meni je uvijek mislim da zato možda i može biti zanimljiv naš razgovor i taj kako je zamišljen uporedni portret, jer može se osvijetliti situacija iz više ugla.
2: Kada govorimo o nasljeđu, o književnom nasljeđu vašeg kraja, koliko je on uticalo na vaš književni opus?
1: Utica mnogo, ja generalno mislim da je taj, da kažem, Bosna i Hercegovina u srpskoj književnosti najprisutnija, ako se može tako reći, zemlja pokrajina. Dakle, i Andrić, i Selimović, i Aleksa Šantić, i Svetozar Čorović, i Branko Čopić, i Petar Kočić, i mogu bi do sutra da navrajam, koji su vezani i zavičajno i tematski za te prostore, ali su isto tako unutar srpske književnosti kao cjeline među najistaknutijim imenima. Tako da je to sigurno uticalo na mene, ali mislim objektivno kad kažem uticalo su na mene i neki pisci, ne znam, i Crnjanski, i Dragoslav Mihajlović, i Vasko Popa, i neki s kojima ne dijelim zavičaj, ali su dio iste kulture, istog jezika.
2: Pomenula sam nagradu Vladana Desnica za prošlu godinu za roman Limun i lijes za Zajinović Zajinu. Priča o čoveku koji želi da zaboravi, da li u tome uspeva, to mogu da pročitaju naravno u vašoj knjizi, međutim, da li je nekako stasalo vreme da u ovoj prvoj polovini 21. veka se teme možda koje su zaboravljene, teme rata na prostoru bivše Jugoslavije ožive?
1: Pa znate kako, teme su u književnosti vječne, što negdje Borges kaže, postoje 4 teme ukupno, ne znam, rat, povratak, ljubav i ne znam šta god da vi gledate. Čitav svijet priča o Odiseji, jednoj priči koja je stara hiljadama godina. Tako da mi ovdje imamo, što bi se reklo, kad se poredimo sa, ne znam, Švajcarskom ili Belgijom ili Danskom, možda imamo inflaciju tema i mogućnost, ne znam, nismo pošteno ispričali ne sve priče ni iz prvog ni drugog svjetskog rata, pa kamo li sad ove teme koje se tiču ili raspada Jugoslavije i 90-ih. Tako da sigurno tih tema ima i mi nećemo kao kultura, čini mi se, od manjke tema da patimo, ali ono što je sad zanimljivo, zato uvijek nove generacije imaju novi ugao, ima ona čuvena priča da, kad govorimo o drugom svjetskom ratu, jedan su ugao imali pisci kao Čopić, Selimović, koji su bili odrasli da u ratu učestvuju, onda se pravila ova generacija Pekić, Kiš, Kovač, koji su taj rat upamtili kao djeca. E tako, mi smo ovdje imali isto tako, 90. su pisali neki pisci koji su bili odrasli ljudi, recimo ja i Tabašević smo bili 90. djeca različite dobi, ali ja i jedan i drugi maloljetni. A sada recimo imamo već jednu generaciju pisaca rođenu krajem 90. početkom 2000. koji su stasali, koji imaju 30 ili ne znam koliko godina, koji sada tome prilaze kao jednom istorijskom periodu. Tako da sad njihov ugao daje jednu novu poziciju i to ćemo da vidimo kako će to da izgleda.
2: Na tribini uporedni portret dva savremena pisca, čiji su učesnici bili Muharem Bazdulj, pisac, novinar i prevodilac, i Vladimir Tabašević, pisac i filozof. Reči je bilo o sličnostima među autorima koji danas stvaraju i koliko su oni toga svesni, kako promišljaju sopstveni jezik i teme koje u književnosti pokreću, osjećaju li pisci jedinstvo ako ga kritičari poriču.
4: Mislim kad čovjek uđe, i to je bar za mene jedna od unutrašnjih satisfakcija zanata ili samog bavljanja time, je ta osjećanje neke ozarenosti kad radiš. Ja nemam uslovno rečeno luksus kad nešto pišem da sad to kontekstualizujem u trenutku rada. Ali naravno da mi padne na pamet u nekom momentu kad je knjiga završena ili kad se neka druga knjiga pojavi ili kad se nešto što radiš na neki način ima neki odjek u javnosti. Ono što to primjećam, to možda mi nije nezanimljivo da kažem baš ovdje, pošto smo mi jedna, sad kako ja dobro razumijem, ovo je manifestacija koja se prvenstveno tiče likovne umjetnosti, a evo imamo i neke ili književne stvari. Mene fascinira koliko neke naše kolege u tom smislu književnost zapravo ne zanima. Ne zanima književnost kao neka vrsta socijalne propusnice da će on biti potpisan kao pisac kad se pojavi negdje u medijima i može se predstaviti nekom kao pisac, ali da njemu književnost svakodnevnom životu da čita knjige, da ga zanima šta se dešava i u našoj književnosti i drugim književnostima, to ga zapravo nema.
5: Ti danas kolege pisci, vrlo redko možeš zatići kako su entuzijastični putom književnosti. Mislim, to je onako što ono spokojava sasvim, nešto kažeš,
6: dobro, šta se dešava, zašto je sad neko ko se predstavlja kao pisac, koji je odlučio da me uveri i meni i ostatak ovaj publike, da me uveri to da je on, da je to njegov životni poziv na koji on iskreno, ispravno odgovara, u stvari nezainteresno taj životni poziv. Ali ono što nažalost teši, u nekom smislu teši, je da generalno ljudi deluju kao da su nezainteresni za svoj životni poziv. Tako da, ne znam šta je razlog za to, da li je stvar epohe, iskustvo jedno opšte odsutnosti, ali onda je upravo to, dakle, kao ovaj večerašnji povod za razgovor jeste u stvari pitanje ljudi da li ste u redu sa svojim životnim pozivom. Ako je vaš životni poziv pisanje, odnosno reč, odnosno pisana, pomišljena, izgovorena ili koja druga već reč, onda da vidimo o čemu je reč, ako je to životni poziv. Tako da, mislim, ajde, malo se šalimo s tim stvarno drugim kolegama, ali malo i ne.
3: Mislim, možete reći, sam pisao upravo sa tom svešću, nekako možda i pretjeram čak o tome da dok pišem, u stvari imam ono aktivnu svijest o tome čim i tuđi knjižni udati, da kažem, rešenja, knjižna padla na pamet. Reći o sljedećem, negdje ja mislim čak i u jednu trenutku, ne mogu sad sjetiti gdje sam pročitao, dakle, svojevrstan zločin u igri, jer ti si dakle zajednici čitavaca ponudio jednu vrstu nekakvog nadograđenog iskustva na koje vrlo redko u običnom životu, ako nisi dakle svoju optiku podešavao nekakvim književnim tekstovima, ti vrlo redko u životu možeš naići na to. Na tako delikatne ljudske odnose, na tako istančanu percepciju itd. I onda kad dakle ti oplemeniš tu svoju potrebu, radiš na tom svom nekom sočivu, šta ja znam, razviješ istančar, šta je svoj fokus, ti u realnosti ne ilaziš na tu vrstu, uglavnom ne ilaziš na tu vrstu. A kad naiđeš na nešto što je na nekom nivou kodirano u nekom višem smislu, i kad naiđeš na to, tebe to podsjeti na prethodno čitanje.
2: Jelena Mihajlović, poznata kao Jela Čelo, nastupila sinoć na otvorenoj sceni izvodeći na svom magičnom čelu kompozicije od klasičnih rock, pop, autorske muzike i, kako sama kaže, muziku od baroka do rock. Za razliku od 2013. kada je nastupila u okviru programa Smotra Mermer i Zvuci sa simfonijskim orkestrom, sinoć je publiku na putovanje svetom kroz muziku vodila sama. Kao i uvek, aranđeločka publika aplauzima uzvratila emociju ovoj mladoj umetnici, jednoj od najuspešnijih muzičarki na narodnoj sceni. Scenski program Smotre umetnosti Mermer i Zvuci upotpuniće večeras ovdje na otvorenoj sceni Jelena Mihajlović, zvana Jelo Čelo. Jelo, dobrodošla u Aranđelovac. Posle 13 godina, svima je nekako to vreme brzo prošlo.
7: Hvala vam zaista na dobrodošlici ovakvoj. Mogu da kažem sada da je Aranđelovac donekle i moj grad, pošto sam u okolini bližoj, više vremena provodim nego u Beogradu. Ali da, 13 godine prošlo, prvi i sad posljednji put kad sam svirala bila 2013. Tad sam nastupala sa mojim simfonijskim orkestrom, Jela Čelo Power Symphony Orchestra. Večeras ću nastupiti sama, ali u isto tako bogatom zvuku, tako da neće se osjetiti, ja se nadam, taj nedostatak 60 ljudi na sceni. Zaista mislim da će publika uživati u repertoaru koji sam odabrala, onako da proputujemo svetom zajedno iz ovog božanstvenog parka, ja kažem najlepšeg u Srbiji.
2: Tada 2013. to su nekako bili praktično tvoji početci. 2011. godine izdala si prvi album za PGP RTS, od tada si njihov ekskluzivni izvođač. Od tada do danas šta se to promenilo?
7: Pa bilo je zaista toliko toga, dosta sam radila. 2011. kao što ste rekli, sam izdala prvi album Sudar za PGP RTS, 2014. drugi novogodišnje numere prazničnu muziku, 2019. sam izdala album autorske muzike, moje muzike pisane za violončelo i simfonijski orkestar, na kom se pojavljam kao koautor, i to je zaista bio jedan onako kapitalan projekat, mogu da kažem, sve je nekako od samih mojih početaka, sve je vodilo ka tom albumu i ka toj muzici, jer sam od uvek želala da izvodim svoju autorsku muziku, i kroz studije, i kroz muzičku akademiju, tako da to mogu da kažem slobodno da je taj album sa koncertom u Sava centru koji smo održali, orkestar i ja, zaista onako bio jedan umetnički vrhunac do tada. A onda me ovaj život odveo u neka druga polja gdje sam mogla to svoje iskustvo i delanje na polju umetnosti i uopšte rada u kulturi da nekako uložim, jel, da dam i drugima na korišćenje, tako da zaista stekla sam neka onako interesantna nova iskustva, ali muzika je uvek za mene i plan A i plan B i evo opet večeras sam tu da sviram. Naravno, radim i animirani serijal za decu, to je onako jedna moja strast, da kažem, programi za decu, edukativni tip, materijali koje sama sada kreiram, tako da zaista onako, mislim, dosta posla, dosta rada, radim i dva doktorata iz oblasti, naravno, kulture, medija i umetnosti i eto, posvećena sam upravo umetnosti i onome što nadam se da je ono najbolje što znam da radim, a to je muzika. Tako da za mene to da, muzika je plan A i plan B.
2: Znači, mislim da nisi pomenula nastup na dodeli Oscara, takođe saradnju sa Jamesom Cameronom, poznatim rediteljem, pa kako bi to ocenila?
7: Da, to sam preskočila. Zaista to je isto bilo jedno od fantastičnih iskustava. Ne mogu da kažem, mislim, to je bila za mene tada i prilika da i ostanem u Americi, dobila sam sjajne ponude, baš posle saradnje sa James Cameronom, ali nekako sam želela da opet budem slobodnija u stvaranju, kako god to zvučalo, i da stvaram u svojoj nekoj sredini gde sam nekako prepuštena svojim izborima, a ne na nekom drugom mestu gde vam ipak malo diktiraju ta industrija takva kakva je. Ali zaista saradnja sa James Cameronom je bilo onako jedno jako lepo iskustvo koje mi otvorilo mnoga vrata i mnoge te međunarodne saradnje. Posle toga sam izdala album i u Americi, Christmas Dreams, božićna muzika. Na tom albumu sam napravila i duet sa rock zvezdom Arnel Pinedom, pevačem legendarne rock grupe američke Journey. Tako da zaista se otvorilo mnogo nekih i međunarodnih kontakata u saradnju i sa Cameronom, ali nekako mislim da upravo je ono što vi zaista jeste i vaša umetnost da nađe put i uz taj veliki rad koji mora da postoji, prosto nađe put. Tako da, mislim, to mogu da budu i slučajnosti, može da bude i da vas prosto posluži malo i sreća, ali mislim da je ipak veliki rad mora da stoji iza svega.
2: Potraga zapravo za magičnim violončelom trajala je, ali se i isplatila očigledno u tom umetničkom smislu. Šta je i na neki način zašto je čelo magično?
7: Pa za mene je magično, za mene je to moj svet, moj ceo svet i taj album smo konceptualno pravili tako da kreće, prva numera se zove San i sve kreće od jednog sna. Ja sam ga zamislila kao san jedne devojčice koja sam u mojoj priči ja, koje neki kosmički razbojnici dolaze i kradu magično violončelo iz njenog sna. E sad, svako ima svoj neki san, za mene je to moje, to magično violončelo, jer je ono meni omogućilo zaista neke daljine i neke domete koje možda da nisam uzela čelo ruke kao dete, ne bih ni videla ni dosanjala. Svako ima neki svoj san, neku svoju priču, za mene je to čelo i zato je i magično, jer zaista neverovatne stvari sam imala prilike da doživim, jako lepo iskustva, da upoznam fantastične ljude i to je sve meni omogućila muzika i moj instrument.
2: Rekla si večera sama na sceni sa publikom.
7: Tako je, da. Ja se nadam da se, kao što sam rekla, neće osetiti da sam sama, da pošto sam napravila paralelu sa onim koncertom na Mermeri zvucima sa simfonijskim orkestrom, nema ništa lepše kada 60 ljudi zasvira zajedno na sceni, ali evo, večera sa sama u nekoj drugoj produkcijskoj koncepciji. Verujem da će se publici dopasti. Odabrala sam interesantan repertoar, onako da proputujemo svetom, od klasične muzike, rock, pop, klasika, pošto smatram da su i Beatlesi svojevrsna klasika sada već i da to ne sme da se zanemari kada je istorija muzike u pitanju. Svirat ću i moju autorsku muziku, od baroka do roka, što bi se reklo, bit će i Bach, i Rossini, Brahms, Hačaturian, Šostaković, moja autorska muzika, ali i naša srpska narodna i neke etno melodije koje sam pripremila u nekim specijalnim aranžmanima za koje se nadam da će se publici dopasti.
2: Javno komunalno preduzeće Pokulje organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodajnih mesta mogu se obaviti u prostorima ulici Branislava Nušića broj 1 kancelarije na Zelenoj pijaci od danas do 26. avgusta, radnim danima od 7 do 14 sati. Rezervacije se mogu obaviti i putem telefona 034 715 344. Uplate će se 27. i 28. aprila primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. Prema prognozi meteorologa, tokom posle podneva očekuje se lokalni razvoj oblačnosti uz moguće kratkotrajne pljuskove, sutra osetno svežije uz temperature za desetak stepeni niže u odnosu na prethodne dane, maksimalna dnevna u našem gradu sutra oko 27. podeljka na Celzijusovoj skali. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio i Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Potreban namešteni jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje. 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio i Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila putno zdravstveno osiguranje za karton ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u Delemiju, sada imate na umu. Najlepša priča je uz

0: preduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena prodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na
2: dve lokacije, Knjaz Miloša 236 i posle Stičanica u Areplazi
0: 34 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznati brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Formula.
1: Nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra Prvog, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženo plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila putno zdravstveno osiguranje Kozer karton ovlašćenja.
1: Naš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapljajući pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled, boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled, boske.
1: Fortuna Market. Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torte, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijen.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa
2: u Aranđelovcu.
3: Relokacije knjaza Miloša 336 i posle Stičanica u Arapoazi.
1: 34 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Kreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Formula.
1: Nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra Prvog, bez broja.
1: 034-703-035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u Deloriju, sada imate na umu. Najlepša priča je uz...

0: tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila putno zdravstveno osiguranje ko za karton ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Auto

slučaš. Ovo košulju voli, pa da zavise navučaš, preko vremena što stoji.

ide, koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam ljude, pravio sam ljude,

ali lakše, otkako te ne želim. Otkako te